0: ơi, sao tôi đây? Nà mà nổ lông cái đĩa sẽ chẳng.
1: Cái cao cái giá trái. Ý cao cái giá nó sụt xuất cái thịt ta chủ nà. Ý cao cái.
0: À, đi à rì nà. Còn à mô mà tốt gìn bằng cái gì nà bà đà lãn nhạc ca. Hả? Mày yêu ý. Kaya ako yung autod, wala ginapadalaan, ikaw ngay na blus lang ginahatagan.
1: Abi mo, chay, ano, chay? Ang kamay saon mo, gaya, chay, amo gina ginapairan mo, chay?
0: Ay, sus, doy-doy, wala ko yan nahisa sa imo.
1: Bah!
0: Kung ginapasibangdan mo ko nga nagapanugid ko kay Chuna, para takapabaloon, wala ko yan nagatawag sa iya.
2: Ay.
0: Ano, abi, kay nagasalig lang ka mo, eh. Kaya ikaw mo ginapadalaan ka mo, hindi ka na mag-ubra?
1: Chay!
0: Ay, wala iya siyang sala ang utod ko. Kagwalaan ko sala. Doy-doy, imo niya sala, mantamaran ka.
1: Tuntugit sa imo, kayo?
2: Gatama na na.
1: Mabuhay na, kayo!
2: Mabuhay na tayo! Gatama na! Gatama na na!
0: Manok ka!